0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećan 18. rođendan Tatjani Đorđić od srca žele mama i tata.